Ljubezen je slepa, zato se zaljubljenci radi otipavamo. Radio 1 Rock, 100% Rock.

0: Rok FM.
1: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rok. Radio 1.